0: Forse Amrico in eri Haga Haga Haga Haga
1: Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga Haga